0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnova Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

da mijenja grad. Sam je brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreca, boravit će danas u Brčko distriktu. Tokom posjete bit će obilježen završetak obnove Luke Brčko, projekta koji je Evropska unija podržala sa više od 3 miliona eura bespovratnih sredstava. Soreca će s predstavnicima vlasti razgovarati o procesu evropskih integracija i podršci Evropske unije, a sastat će se i s predstavnicima nevladinog sektora te odati počast civilnim žrtvama ratova. 31 ljekar županijske bolnice i Doma zdravlja Livno jutros je podnio otkaz zbog nezadovoljstva materijalnim položajem. Ljekari navode da su njihove plate među najnižim u Federaciji Bosne i Hercegovine, te upozoravaju na nedostatak kadra i prevelike broj dežurstava. Povećanje plata od 3% koje je ponudila vlada ocjenjeno je neprihvatljivim. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske. Njegova

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3x80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja.

sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport Centar Radio Goraždan. Sport Centar.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

nazove. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Mirišu jabuke, sjećaju na tebe.

kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?